Jeg så gerne, hvis jeg... Altså, rigtig rundt til skjørsene. Altså, rigtig rundt til skjørsene.